tunge pipe ser nå ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi motbakke i Brattfjell.

trenger alle karer asa til å fylle opp hele whip med baby draker fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranta, men Agnes sa at Katie bærer tungt og noe kampklar. Bær tunge pipe, ser noe ut som skal gjøre bankra. Han hadde et liv med, sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakke i Brattfjell.